Nu är det tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, och i oss är det fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haglundsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naborna dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen.

Lumine venner, nu är det igen tid för Norge för Jesuskonserten. Och i denna gången så ska det vara på lördag, den lördag, den 13 juni klockan 5 i Karismakyrkan. Kära vänner, inte kom alene. Inviter vänner, familje, dina naboer, dina vännerkrets. La oss komma samman och lufta navnet Jesus Kristus i lovsang. Min vän, det är ju gratis konsert. Gratis, det kostar ingenting. Du må bara komma, min vän. Och adressen är Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det är Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det är Karismakyrkan. Kära vän, vi hoppas verkligen att vi ses där. Ha en riktigt fin dag. I Jesu namn. Amen.